No, sen nam tsu nam tsu mu tui nian pu nian li sen sen mu ta li sen ki tie zhe an zhan tan chen chen ji di ku yin ki di bu ji gu jie mu tui wan zhen li sen na xu ga pi gyo ge xu yin. Mu tui yin na chen chen ki ji di gu jie li sen na xu nan yin ki sen yin chu bu cian le cao wan la xu nian ko nei yin na nian pu nian li sen ki zuo yong ling ge kan sa tie ling lu xie di yin na ri gu xu jie pa yu ki yu min nam le ya pu yan yin ko nan mao lu de nan gu su xie tan tan cao wan lam zhe yong be min du xu gu tan jiu du yin na li sen ki zuo yong ta lu chen ki sing in chobo tang na xin chobo chomo ling ge gu su xie tan yong be min du yin na xu yin su na xia kong lu ta jie na xu yin

0: Ang to la rie sho la sin cho la te te o re so ya la thamu ling sa cha so ya la la ta ka pa cha da
1: non la ta la re sha la se bang ja ma no se pa sa na sha lo na shu den cha go
0: lo lo
1: Now,